voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
5: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
6: izberite gostilno Francel.
5: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
6: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
5: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
6: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
8: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
9: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13 čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
10: Žele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
7: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje na mestnih obvoznicah ter upadnicah v večja mesta. Previdno.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
13: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
14: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
15: Aerosol.si.
12: Radio.

0: Ej ti, vse bo okej. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Tok, 4 minutke, oziroma lažem, 5 minut čez 6. Dobro jutro iz Radia Fantasy. Šuši, sem ponovno z vami na tale današnji četrtek, 21. maja. Družili se bomo vse do 10. ure. In v teh 4 urah bomo naredili marsikaj. Od tega, da bomo zopet zbirali finalista za Milwaukee Radio, ki ga podeljuje Grlica iz Trnovelj, pa tudi do obiska v našem studiu, ko zopet pride Nino Cokand, da pove, kaj se bo dogajalo ta vikend. Torej, ostanite z nami, seveda pa zraven še en kup svežih neumnosti, ampak hvala Bogu, ne pa svežega snega. Sneg samo v naših ušesih. Red Hot Chili Peppers, Snow. Hej!

0: Žal vam ne morem reči, da ste edini, ne v mojem srcu, pa tudi... Ne na cesti. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili pa boste trenutno dobrih 15 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več. 080 18 78. Iskreno, vreme bo približno takšno kot včeraj, sicer suho, pravijo. Temperature pa bom lahko vam povem, da so že trenutno dosti visoke, med 11 in 13 ta trenutek in tekom dneva tudi preko 23. Končno se je vrnila pomlad in takšno vreme nas čaka celo vse do naslednjega tedna. S ponedeljkom naj bi namerili tudi do 30 stopinj Celzija. Se pomlad že poslavlja in prihaja poletje?
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Bolje prezleje postelja.
1: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: fitness-a za vaš denar.
1: Vafelce, ćevapčići, pleskavice, ražnići, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
7: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
6: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
7: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi, prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Imamo nove srajce.
9: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
10: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
7: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Večjih posebnosti na cest za enkrat niso, pa seveda zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in zamudili boste nekaj dobrih 15 minut.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini.

šli iz poletja zdaj v 80-ta. Laura Branigan prihaja z samokontrolo, te nekateri nimamo najboljše, nekateri pa seveda. Še malo pa zvemo, kako se dela poletno telo.

Sedem jih je, čez pol sedmo uro in že prej sem napovedala, da ja, bliža se poletje vsaj po temperaturah in seveda smo vsi nestrpni za Summer Body 2026. Ja, super je, če imate vsaj malo samokontrole, uberete kakšno dieto, naredite trening, seštejete kalorije. Ja, in jaz se vse strinjam, jaz vse to tudi delam. Ampak halo, kak na jaz tehnici dopovem, kaj so moje težke kosti? Dobro, da karakterja ne tehtaja. Dobro jutro.

0: Previdno na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani 20 minut, boste tokrat zamujali vse od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če pa slučajno še kje opazite kakšne policiste z radarji ali pa seveda zastoj ali bog ne daj prometno nesrečo, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878. Precej oblakov, pa tudi nekaj sonca je trenutno na nebu, čez dan pa se bo še bolj razjasnilo. Temperature se bodo povzpele iz trenutnih povprečnih 12 stopinj Celzija v Fantasyjevi deželi na 23 in do konca tedna, se pravi do nedelje, bomo prilezli tudi do 28, z naslednjim tednom pa pade tudi 30.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Jaz sem Žan Serčič in vi poslušate Radio Fantasy.

Tukaj Cracker in njegova Follow Me. Ja, in seveda sledite mi do konca in nikoli ne recite adio. 10 minut manjka do 7. ure. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
2: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
13: Green Gold Brewing.
14: Enge še pa lahko.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
17: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
18: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
19: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
20: Z igro do zvest.
21: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
23: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
24: Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
13: Nič 80, 18, 78 sporoča.
14: Jutranje zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa tam boste zamudili dobrih 20 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in sever v smeri Maribora, kjer pa je zaprt en prometni pas, zatorej tam pazljivo, da slučajno ne pride še do kakšnega naleta. Srečno!
25: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

večje kot življenje, ja, in dober, da nimamo kamer tukaj na radiju, ki bi v živo predvajale, kaj se dogaja, ker zdaj le sem se tako razmigala, ko že dolg ne, ker jaz sem še otrok MTV-a, se veste, in takrat smo gledali videospote in to se je plesalo na polno, snemala sem si videospote, učila sem se koreografije in sem mislila, kak bom jaz enkrat tudi tam. No, očitno za televizijo glih nisem, radio mi pa definitivno bolj paše. 9 minut je čez 7 uro, dobro jutro vam želim in pa seveda maham. In veste, kaj vam povem? Vi ste vse, kar jaz potrebujem. In točno tako mat prihaja v naša ošesa, Motley Crue so tole. Ena taka mirna rokerska za našega direktorja, ki mu seveda pošiljamo poljubčke in pozdravčke domov, kjer je spet bubanček. Evo, takole, zdaj pa je že skor 10 minut čez 7. Vidite, kak hiter gre ura? Z nami!

0: gremo pogledat, kakšno je stanje na cestah. 20 minut boste zamujali, če se odpravljate proti Ljubljani. Od Lukovice dalje so namreč zastoji. In pa zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Celju. Tam je zastoja nekaj manj, nekje 5 minut, ampak to je tudi to. Če slučajno še kje opazite policiste z radarji, očitno danes še ne delajo. Pa seveda to sporočite na nič 80 1878. Kljub temu, da se sonce skriva za oblaki, sonce je prisotno, temperature pa se tudi počasi dvigajo. Za enkrat imamo 13 stopinj Celzija, tekom dneva pa dosežemo tudi do 23 in vsak dan bo topleje in vsak dan več sonca.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, jaz sem že začela z dozo športanja. Se veste, prej ko sem plesala na Backstreet Boys, kdo pa bo plesal na igriščih, na stadionih, na ledu in na teniških igriščih, pa seveda tudi rokometnemu igrišču, pa bo seveda povedala njena. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Toliko vseh si naštela, da bolje,
1: sem
2: da
1: zikr, kar začnemo. Sem zikr še kjer ga pozabila.
2: Ne, se si zajela vse v glavnem. Začnemo na nogometnem igrišču. Zmagovalci nogometne lige Evropa so že znani, to so postali nogometaši Aston Ville. V finalu so bili 3-0 boljši od Freiburga, tako da iskrene čestitke moštvo iz Birminghama. Hokejisti Slovenije pa so na svetovnem prvenstvu elitne divizije odigrali 4. tekmo in proti Švedski žal izgubili 6-0, so slavili Švedi. Ima pa danes Slovenija prost dan, tako da se lahko v miru pripravlja na jutrišnjo popoldansko tekmo s Kanado. Tudi slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta bili včeraj žal poraženi. Obe sta izgubili v drugem krogu kvalifikacije odprtega teniškega prvenstva Francije. Slovenijo bo tako v glavnem delu turnirja zastopala le Veronika Erjavec, ki pa bo že danes izvedela, katera bo njena prva tekmica. In smo že pri tistih, ki presegate na avtomobilske športe, recimo na rally. Automoto Touring Club Velenje s partnerji organizira že 41. Tiki Rally Velenje, start in cilj na velenjski Visti. Jutri in v soboto se bo dogajalo na polno, večinoma po cestah na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, tako da priporočam, upoštevajte navodila organizatorjev, tudi upoštevajte seveda cestne zapore in nikar ne izzivajte usode. Če si nameravate dirko ogledati, potem prosim pazite na svojo varnost in se ne zadržujte tik ob cestah, kjer bo dirka potekala, nikakor pa ne na zunanjih delih ovinkov, ker tam je res največja nevarnost, da pride do zdrsa vozila in veste, kaj lahko sledi. Tako da bodite prosim pozorni na lastno varnost in seveda tudi varnost tistih, ki jih boste vzeli s seboj, kolikor si želite rally pogledati v živo in doživeti ta adrenalin tudi z drugega zornega kota. Ljubitelji rokometa pa to soboto lepo vabljeni v dvorano Zlatorog. Odločilna tekma za uvrstitev v finale državnega prvenstva se bo odigrala med celjskimi in slovenjgraškimi rokometaši. Gre za biti ali ne biti, kot se reče, finalist. Tekma bo ob 18:30, za ogled pa boste potrebovali vstopnico in toplo vam priporočam, da si jo kupite že v predprodaji, ker boste prihranili kakšen evro.
1: Ja, in mislim, da že več kot 1500 vstopnic je prodanih, mislim, da sem zasledila ta podatek, tako da dejmo cele in dejmo pomagati našim fantom do zmage. Nena, hvala za vse te informacije, naj jo pa čaka danes še en dvoboj. Ta pa bo glasbeni. Me prav zanima, kam smo tokrat jadrali.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: Hidroizolacija temeljev, ravnih streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
9: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
10: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Dobrih pet minut boste zamudili zaradi zastoja na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica in pa zastoje tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamujali pa boste tam nekje do 20 minut. Srečno in varno.
22: Zima, zima, bela.
23: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
0: za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z nami.

0: Glasbeni dvoboj na Radiu Fantasy, kjer vi odločate, katera pesem se naj danes predvaja na Radiu Fantasy.
1: In res je, na Facebooku imamo vsi to možnost, da na profilu Radia Fantasy vsako sredo popoldne, ja, tako,
2: pa zvečer, pa ponoč.
1: Tako, glasujemo za svojega favorita, Nena pa potem seveda pove, kdo je zmagovalec, pa mogoče še kakšno stvar na novo izvemo, ne Nena?
2: Ja, možno je, ni nujno, je pa možno se kaj naučiti vsak
1: ampak
2: dan.
1: Ampak danes definitivno, ne? Ker jaz ti povem, da za enega sploh nisem vedela, kdo je.
2: Tudi jaz priznam, da sem mogla malo strica Googla vprašati, kdo je že to, ali pa ko sem slišala prve takte, sem se spomnila, za koga gre. Sva pa seveda obe v mislih pri zasedbi Thompson Twins, ne?
1: Tako je.
2: Morda res niso najbolj istopajoči v smislu kakšnih škandalov ali kaj bili, da bi se veliko govorilo ali pa pisalo o njih. Pa vendarle obstajajo in so bili ena najbolj popularnih skupin, predvsem v 80-ih. Kot tudi Dr. Alban, ki je prav tako tokrat v igri. Namreč mi smo se odločili za nekakšen zdravniški glasbeni dvoboj, glede na to, da je bil 19. maja svetovni dan zdravnikov, torej ravno tem tednu v torek, pa smo rekli, ok, dajmo na eno stran doktorja Alban s pesmijo It's My Life in na drugo strano ringa z sedbo Thompson Twins s pesmijo Doktor, Doktor. Pa bomo preverili prav kmalu, komu ste namenili največ glasov na Facebook strani Radia Fantasy. Če se ostavim torej malo pri obeh izvajalcih, nigerijsko-švedski glasbenik in tudi producent Dr. Alban je dejansko doktor in sicer zobozdravnik. Preden se je povsem posvetil glasbeni karieri, je imel na Švedskem svojo zobozdravstveno ordinacijo, tudi na Švedskem je doštudiral v tej smeri in si tudi v bistvu v tistem času ustvaril družino. Koga je poročil? Učiteljico, kako priročno švedskega jezika.
1: Zanimivo.
2: Za zihar, ne? Če jaz ne znam švedsko, bo pa vse ona. In imate tudi dve hčeri, ki pa jo sicer od leta 2021 vzgajata kot ločena starša. No, tudi zakon ustanovitelja skupine Thompson Twins, Toma Baileya, je propadel. Poročen je bil za Leno Curry, ki je bila njegovo dekle, ko je ustanovil skupino in je prav tako bila tudi del zasedbe Thompson Twins. Svojo ljubezensko zvezo pa sta v javnosti morala skrivati, takšen je bil dogovor tudi z managementom. Vse do leta 1988 jima je to kar dobro uspevalo, potem pa se je rodil sin Jackson in nekak je bilo treba povedati, odkot je prišel.
1: Štorkla ga je prinesla.
2: In potem še tri leta kasneje sta se tudi poročila, postala še starša hčeri, ki sta jo poimenovala Indigo, no pol pa je ljubezen začela počasi vodeneti in dokončno se je izpuhtela oziroma sta se razšla 12 let kasneje. Tako da recimo, da danes imamo evo dvoboj na nek način tudi dveh ločencev. In v tem dvoboju ste se odločili, da največ glasov namenite doktorju Albanu, tako.
1: Aleluja, te tako poznam.
2: Zdaj pa radio fest na glas in uživajte.
1: Hvala Nena in Janač, gremo. Gas.
0: Glasbeni dvoboj na Radiu Fantasy.

0: Ja, vaše življenje je predvsem, če ste na cestah. Poostrena kontrola je na podravski avtocesti v smeri Gruškovja, promet pa je tam preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. In pa seveda zastoj zaradi delja na Štajerki v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug zamujate nekje do 10 minut. In pa zastoji so seveda še vedno na Štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani. In tam boste zamudili dobrih 13 minut. Srečno! 16 minut pa manjka do 8 ure in pogled v nebo je danes še rahlo oblačen, ampak pravijo, da naj bi se tekom dneva razjasnilo, posijalo nam bo sonce, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 14 stopinj Celzija na popoldanskih 23.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni.

0: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas do poldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žugliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
18: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
17: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

Dane pa gremo tudi k današnjemu četrtku. Ja, v naš studio se bo počasi pri... Bo počasi pri kolesarju Nino Cokan, ki bo seveda povedal, kaj bo dogajalo ta vikend in kje se boste lahko gonili oziroma kje vse boste lahko kolesarili. In pravim, tako da je ena King, ne? On ni shy guy, veš, Dajana? On je kar... Fant od fare, rad ima pozornost, pa je tudi kar glasen. Zakaj? Pa zvemo kmalu.

0: vidno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici boste zamujali krepkih 20 minut in tudi nekaj malega boste obstali v zastoju na Štajerki, če ste pri Slovenski Bistrici, tako sever in jug v obe smeri. In pa poostrena kontrola še vedno poteka na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja, promet tam pa je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Celje. Ste že kje opazili policiste z radarji? Dejte jih zatožiti na 080 1878. 12 minut pa je čez 8, sonce nam sije, nekaj oblakov imamo na nebu, temperature pa ustrajno rastejo, spet se nisem prav oblekla, jih imamo že 17 v zunaj in nekje do 23 skočimo danes. Že jutri bo topleje in naslednji teden pade baje tudi 30-ka.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-petka.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica Petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-petka.si.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe. V programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet. V programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije. Ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: 15 minut zamude imate, če greste proti Ljubljani, vse od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa nekaj malega zamude imate tudi na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici zaradi del v obi smeri. Srečno!
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
4: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey.

0: Manuel in Matchbox 20. Sovelitole. Edipa že trka in zvoni na naša vrata. Studio Radio Fantasy. Ja. Kje sma mi dva zdaj, Nino? Najbolj glasni je prišel Nino Cokan, ki se bo tokrat podal na kolo.
1: Si na kolo za zdravo telo.
0: Ste
1: bolj
0: slišali?
1: Bolj potih moram povedati.
0: Ne, v redu je, v redu je. Vse mi je všeč, da si glasna, veš. Mislim, to pomeni, da si tudi strasten.
1: Veš kaj, imaš kaj recimo, da nam je všeč, da so ženske glasne, ker pa so tudi strastne, ne? Tiste tihe so bolj, se veš, tiha voda pa to.
0: To je res, to je res. Ampak...
1: Gremo raj na kolo, ne?
0: Gremo na kolo, ker bliža se Bike Festival 17. Yes. po vrsti.
1: Yes.
0: In to bo že to nedeljo.
1: To nedeljo, tule...
0: Čaki, Nino, sam mal.
1: Vaše poslovne stavbe, štartom in ciljem na tem lepem parkirišču z razgledom, pogledom in prelepim vremenom bomo pripravljeni v nedeljo 24. maja, že od 7. zjutraj dalje.
0: Od sedmih?
1: Ja, ker je pričakovati zelo veliko število kolesarjev, rekordno število je predprijavljenih, vreme je lepo napovedano in že za drug teden tudi najavljamo Alpe Gran Fondo, ker je v bistvu za oba dogodka že preko 550 prijavljenih in kolesari so taki, da čakajo na dan dogodka,
0: sam kalkulirajo vreme. Sam stari, kdo bo šel kolesarit, če bo zuni 29 stopin?
1: Vsi komi čakajo. Zdaj je bil dež, zdaj je bilo oblačen, prejšnji vikend so hoteli kolesarit, smo imeli trail, nočni tek, je bilo oblačno vreme, dežval, mal moker, takrat niso šli na kolo. Zdaj so napaljeni vsi. Zdaj pa nedela je dan D in gremo Savinsko, zavzamemo od Celja pa do Pavličevega sedla.
0: Ja, čula sem praviti, da imaš 4 dolžine, ne?
1: Ja, res je, 4 trase smo pripravili tako vsako leto, v bistvu tista najkrajša 30 kilometrska je za te najmlajše družine, ti se v bistvu za spremljevalnim vozilom in spremstvu policije podajo tule čez Medlog, Kasaze, do Griš in mimo Žavca, Levca nazaj na prizorišče. To je v bistvu en tak, bi rekel, del tras, ki je v bistvu najmanj zahteven, mali klanček tule v Grižah in je v bistvu za najmlajše, za spoznavanje, kolesarjenja, druženje in da v bistvu dobijo tist občutek, da so na prizorišču, da je ogromno dobrih, boljših kolesarjev in potem dobijo zagon, motivacijo za naprej.
0: Dvignemo
1: to je najkrajša.
0: Okay,
1: tu bi mogla ti biti.
0: Ja.
1: Ampak za gorskim kolesom.
0: No, poslušaj me, električnim. A kaj pa za jaz pa za pit dobim kaj na poti, mislim, se lahko ustavim.
1: Ena okrepčevalnica, v Grižah ena okrepčevalnica, tam ponavadi damo vodo, napitke, tudi enim že malo cuker pade, Coca-Cola, kake politanke, banana, dober pride. Morajo pa seveda vsi imeti kak bidonček sabo, čelade so seveda obvezne, ne samo za najmlajše, tudi za starejše in to je ta najkrajša trasa. Pa gremo dalje, eno stopnico višje.
0: Ne, tist me ne zanima, zanima me, kaj pa najdaljša.
1: Najdaljša, 161 kilometrska trasa. 1450 višinskih metrov razlike.
0: Kdo gre to?
1: Kar dosti gre in v bistvu tukaj grejo tisti najbolj pripravljeni rekreativci in tudi tekmovalci, ker jim je to res en tak izziv. Seveda imamo na vseh teh glavnih križiščih policijo, reditle, tudi spremstvo spredaj pred najhitrejšo skupino s policijo, spremljevalnim vozilom in ta je res zelo lepa in tudi hitra trasa. Gre v bistvu od Celja, Kasaze, Braslovče, Letuš, Nazarje, levo zavije na Gornji grad, se vrne čez Radmirje na glavno cesto, mimo Ljubnega, Luče, Solčava, Logarska dolina in še en kilometer vzpona na Pavličevo sedlo, tam je obrat, pa se pa v bistvu skozi pušča do Letuša, tam pa zavije levo in se pod goro Oljko čez Pirešico vrne na prizorišče. Tu je res ena posebnost, že lani na tej trasi so imeli prvi, kaj rečeš, koliko poprečje.
0: Ne vem, ko sploh ne vem, koliko lahko to pregoniš.
1: Koliko hiter lahko pregoniš? Ja. No, kaj bi rekla zdaj, da vidim, koliko si, kaj bi rekla?
0: Pojma, nijam 6 ur.
1: Ure, ne, mi se pogovarjamo o poprečju na uro, rečemo.
0: A ja, to.
1: Kilometrov na uro, koliko bi ti rekla, ko si nepoznavalka?
0: 50?
1: No, to še ne, to še aha, ne, okay. Ampak grejo 44 km na uro plus. To pomeni, mači 44 je imela prva v bistvu grupca teh najboljših poprečje. Ne? Tako da je to v bistvu sigurno najhitrejši slovenski kolesarski dogodek, rekreativni, ne? Ker so res ceste proti Savinjski dolini, so ravninske, hitre, veter vedno piha v hrbet našim kolesarjem. Kolikorkoli se obrnejo, ali grejo gor v Savinjsko, piha v hrbet, ko se vračajo, piha v hrbet, tako da to v bistvu je naročeno. Zdaj, ko bo vreme lepo, je kotalni upor še manjši, pomeni gume treba malo manj napumpati, ker se na večjih temperaturah razširijo, ne? In v bistvu bo še hitrejše.
0: Nino, na Tamali je ena ukrepčevalnica, koliko jih je pa tu?
1: Na Tavelki se tisti najhitrejši v bistvu ustavijo samo na obratu, ne? Ker ne zgubljajo časa vmes, okrepčevalnica je sicer v Braslovčah, okrepčevalnica je v Gornjem gradu, ampak oni se ustavijo v bistvu samo na tem obratu na Pavličevem sedlu, ker nočijo zgubljati skupine, ne? Skupina pa hiter gre in se moraš držati skupine. Ne? Dle, ko si noter v skupini, hitrej greš in se jim gre, da bi bili v bistvu čim dlje v tisti prvi skupini. To je ta najdaljša trasa. One obe vmes, so pa za tiste rekreativce, ena je 63 km, zelo lepa.
0: Ena je pa 108. K temu se bom vrnila, zdaj pa narediva malo pauze, ker ti moraš še kofe spiti do konca, aha, jaz pa tudi se moram malo odkašljati, ker drugače lahko kihnem pa kašljam, sem zelo v mikrofon, kar pa ne bi bilo v redu. Evo, ostanite z nami do takrat pa We Will Rock You.

0: Ej, a vi veste, da nam zunaj sije sonce in da se temperature ustrajno višajo. Ja, do nedelje pravijo, da bo vse tudi do 29 stopinj Celzija, trenutno jih imamo 18 in danes tekom dneva nekje do 24. Bog dej, da tukaj ostane čim dlje.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Evo, pa smo nazaj v studiu Radio Fantasy in z mano tudi Nino Cokan.
2: Yes.
0: Ej, s čim si danes prišel na radio?
2: Klasika, z avtom.
0: Jaz sem pričakvala, a veš, da boš rekel s kolesom,
2: ker se pretravlj. Čak ima, če sem mogo darila, pa nesit čokolade, rožice, vse, ne mrne sta v rokah nositi.
0: Znači, od tega ne vidim tu, tako da jaz ne vem, kam si ti to neso, ne? Ampak k meni zihr, ne?
2: Ja, jaz vedno tepe nesem.
0: Danes mi nisi nič, jaz mislim, da vam danes dobro kako čokoladico, spet proteinsko, ne? Ker se vemo, da vsi smo na dijeti, summer body pa te fore. In za summer body lahko naredite tudi keče.
2: Poglavnem, bajk festival imamo ta vikend v nedeljo, 24. maja, vabljeni vsi poslušalci, neposlušalci, kolesari, nekolesari, tudi ti, seveda, za tebe smo rezervirali to najkrajšo, bi rekel, 30 km otroško traso, ostale bomo pokrili mi, 63, 108, 161 pokrijemo mi, v cilju pa klasika, pivo, čevapčiči za otroke, sokec za tiste najbolj ta pridne, pa še žreb nagrad naših pokrovitlov in lep zaključek vročega nedeljskega dopoldneva in popoldneva tule na vašem parkirišču.
0: Glede na to, da bo 29 stopinj Celzija, ne? To lahko ja človek sončarco dobi.
2: Ne, to je, športniki so vsi v bistvu pripravljeni že prej, spijo je kaj doma, sabo imajo napitke, čokoladice, znajo se pripraviti, imajo vsi pulzmetre, števce, spremljajo svoje telo, se spoznavajo na treningih in so jim pol taki rekreativni dogodki v bistvu samo veselje za dušo, gledajo malo druge, tu dobijo adrenalina, zagona, kake bicikle imajo, kake felge imajo, on si je novega kolnago tako po za 10 jurjev, tam ima nove šuhe in le kak je on skitan, pobril se je on tudi, le on je tudi pobrito, mrne se tudi do naslednjič. Ne? In to je v bistvu prav analiza, dogodike analiza, to se gledajo, spremljajo na štartu, kama on, kjero čolado, kaka očala, ali se je ustavil na okrepčevanci, ali ne, dejmo potegnati zele, on ima defekt, kar pustimo ga, gremo mi naprej, tako da v bistvu to je ena taka taktična, zabavna dogodivščina, tale naš dogodik.
0: Vidim, ja, da ti se kar zabavaš ob vsem tem skupaj.
2: Jo, jaz sem odspredi v spremljalnem vozilu,
0: ja, briga,
2: gledam, pozdravljam policiste, rečem, evo, zdaj le prijajo, čez 5 minut prijajo, tule vse zapri, pripravta se, hiter bojo, grem naprej. Ne? To je v bistvu, pa prijem na prizoriščih, počakam, poslikam, poslušam malo izjave, kak je bilo, ki je bilo, o, danes je bilo pa res super, niste še tako organizirali, danes je bilo pa res fajne, kaka lepa trasa. On prije iz Kopra, on pride iz Jesenic, reče, le, če bi vejo, da je pa tule celo tako fajna prirediti, le bi pa že večkrat prišel. Ej, imaš drug teden Alpe Grand Fondo, jo, ja, sem že prijavljen, pridem. E, to je to, to je to.
0: To je to za denar, za kaj več treba doplačati.
2: To je to.
0: Ja, nič, se pravi, koliko si rekel, da jih je prijavljenih?
2: Zdaj le že, mislim, da preko 250 v Celju, že skoraj 300 v Kamniku, tako da v bistvu na oba dva računamo, zdaj le, ko je lepo vreme napovedano, da v Celju bi sigurno nabljenih 300, 400, mogoče celo tudi do 500, pa v Kamniku je ne take lepe številke, tako da bo ta dva kolesarska vikenda, ki jih ni za zamuditi.
0: Se pravi, je pa to primerno tako za družine, kot seveda posameznike, rekreativce, kaj pa profiče?
2: Tudi, v bistvu, tukaj nimamo nekih omejitev, ampak profiči ponavadi tak ne prijajo na take dogodke, oni se zdaj le šparajo za dirko po Sloveniji, za evropsko prvenstvo, tako da v bistvu vsi ta boljši rekreativci so pa vabljeni, prijave so še odprte v bistvu do jutri, potem te predprijave zapremo, prijave pa seveda na dan dogodka možne in v nedeljo bomo imeli še v bistvu posebej akcijo za vse tiste, ki bojo na Bike Festivalu Celje, bomo imeli eno promocijsko ceno še za naslednji teden za dogodek Alpe Grand Fondo seveda, če še niso prijavljeni.
0: Ej, to sem še odla vprašati, ali gre katera od tras tudi po kolesarski progi od od Celja do Žalca oziroma tudi tam naprej, ali gre vse izključno po glavnih cestah?
2: Vse trase grejo po glavnih cestah, v bistvu po občinskih cestah, državnih cestah, vsa ta dovoljenja, soglasja smo mogli v bistvu pridobiti za dovoljenje, tako da je v bistvu trasa speljana tudi objavljena na naših spletnih straneh, si lahko tudi te datoteke, GPX datoteke točno dol potegne, da točno vejo, kjer še niso bili, kjer bi šli, kje gre točno, kje potekajo trase, tako da v bistvu trasa bo označena s tablami, bike festival, v bistvu razcepi tras bojo označeni, ne vem, tu v Šeščah, ko gre ta vaša otroška trasa desno proti Žalcu, potem bo v Letušu, kjer je v bistvu tista 63 km trasa nazaj proti Polzeli, Gori, Olki in pa v Nazarju, kjer te dve daljše trase zavijajo pri Petrolovi črpalki levo in pa potem v Radmirju, ko se vračajo iz Gornjega grada, gre ta 108 km trasa desno proti Celju, ona najdaljša pa levo proti Logarski dolini, tako da v bistvu bojo vsi razcepi in trase označeni, da se ne bo možno zgubiti. Imamo tudi zdravstveno službo, spremstvo motoristov, tako sem prej omenil, policije, spremljalna vozila, okrepčevalnice bojo založene z dodatno količino vode, Coca-Cola, banan, vsega, tako da.
0: Nino, še enkrat vabilo našim poslušalcem, da pridajo tudi, če ne kolesarjo.
2: Prijo je malo pogledati, malo se podružiti, malo dobiti eno motivacijo, malo si ogledati mogoče kolesa, ki jih bo že imeli na štartu postavljena na taka posebna stojala, ko jih prinesemo na prizorišče, tako da bo lepo, no, super bo.
0: Bo lepo, bo kaj za videti, tudi mogoče kakšno mišico ali dve, pa mogoče to vzamemo kot motivacijo za Summer Body 2026 oziroma jaz bolj ciljam na unga. Za 27.
2: Ne, 26 še nisi zamudila, tako da še imamo.
0: Še ne?
2: Ja, ne.
0: Okay. K Nino to grem v šolo, predvsem kar se tiče discipline, pa tudi, da me boš malo namakal v tisti svoji ledeni kopeli. Ne?
2: Ja,
0: veš, da smo že tam. Hvala lepa in nadaljujemo zdaj z DJ Bobotom, ena taka motivacijska. Everybody Čau. Iz 90-ih. Čau, Nino.
2: Dio.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
5: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
4: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
5: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
6: Sto knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: Na Golovcu se zaključuje sezona rekreativnega plavanja. Odprte pa so prijave za poletno počitniško varstvo v Celju. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Sezona rekreativnega plavanja na zimskem kopališču Golovec se izteka. Zadnji dan obratovanja bo v nedeljo 31. maja. Na ZPO Celje, ki upravlja s kopališčem, so z obiskom zadovoljni.
17: Sezono smo zadovoljni. Moram reči, da je bilo zimsko kopališče kar dobro obiskano tudi strani rekreativcev. Seveda pa klubi nemoteno upravljajo na zimskem kopališču svoj trenažni proces. Nekaj smo imeli tudi tekmovanj in dogodkov, tako da lahko rečem, da je bila sezona uspešna.
16: Je povedala Breda Ubrez-Preskar, direktorica ZPO Celje. Na zimskem kopališču po zaključku sezone ni predvidenih večjih investicij. Po zaprtju zimskega bazena se bodo plavalne aktivnosti začele na prostem. Predvidoma 20. junija bo odprtje poletne sezone na letnem kopališču Celje, kjer bo obiskovalcem na voljo tudi gostinska ponudba, saj je bil razpis za najemnika lokala na letnem kopališču uspešen. Na prvi osnovni šoli Celje tudi letos organizirajo poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol. Počitniško varstvo bo na Kosovelovi ulici v Celju potekalo vsak delovni dan med 6. uro zjutraj in 5. uro popoldan. Otroci bodo imeli zagotovljeno kosilo in 2 malici. Organizatorji pa jim pripravljajo tudi pester program ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, izletov, družabnih iger in obiskov različnih ustanov. Prijave za poletno počitniško varstvo so že odprte, število mest pa ni omejeno. Kje in kdaj bo knežja tržnica piva in kje boste lahko spremljali vrhunec dnevov dizajna, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
18: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
20: Zastoj zaradi del je v smeri proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug, nekaj malega zastoja pa ostaja tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In seveda, če slučajno kje opazite policiste, dejte jih zatožiti na nič 80 1878, da seveda tudi drugim povemo, kje ne smejo prehitro.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy predstavlja
0: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, res je. In moram reči, da včeraj nekdo ni vedel, kje se nahaja trgovina Grlica. To je prvo, kar morate vedeti, ker tja boste namreč šli po radio, če boste seveda v ponedeljek izžrebani. Do ponedeljka pa ustrajno iščemo finaliste, ki se bodo potegovali za Milwaukee radio, ki špila Radio Fantasy ful na glas in seveda špila tudi takrat, ko nima elektrike. Sicer pa v Grlici najdete ni da ni stvari, tudi za nas nežnejši spol se najde kaj, brez skrbi. Je pa res, da na njihovi spletni strani grlica.si najdete res nidani, ampak na Radio Fantasy pa lahko dobite Milwaukee radio. Kako? Pošljite najprej SMS, katerim se prijavite, upišite Grlica, vaše ime in primek in ga pošljite na 041-300-300. In z malo sreče vas v vseh terminih lahko izžrebamo za finalista. V ponedeljek pa držimo pesti, da vam podelimo Milwaukee radio.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Naj povem, da policisti očitno štrajkajo z delom, ker jih zaenkrat še niste opazili. So pa seveda prisotni še vedno jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In naj vam povem, da zamudili se boste nekje dobrih 15 minut, zaenkrat kaže tako. 15 čez 9 pa se je sonček zopet rahlo skril za oblake, 17 stopinj Celzija imamo ta trenutek na termometru in tekom dneva gremo do 24.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na

0: Na Maži Verigojn se nam pridruži trase 33, 60, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Nekaj gneče še vedno lahko pričakujete na štajerski avtocesti, predvsem če peljete proti Ljubljani, nekje 15 minut boste zamudili od Lukovice dalje. Srečno!
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Res je, in kdo ga želi, ta pošlje SMS Grlica vašem in primek na 0-4-1-300-300. In nekdo izmed vseh, ki je to tudi storil, je Drago. Pa dejmo zazvonit.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Šuši, tukaj Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Je to gospod Drago?
2: Seveda.
1: Odlično. Drago, baje bi radi plesali, tako vam bo Milwaukee radio špilo.
2: To je to. Nič se nisi zmotila.
1: Ja, zdaj situacija je takšna. Najprej potrebujem odgovor na gradno vprašanje, da vidim, če se sploh lahko umestiva med finaliste.
2: Mm-hmm.
1: Evo. Nagradno vprašanje se glasi, kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Testo, Trnovlje.
1: In odgovor je pravilen, iskrene čestitke.
2: Odlično, super, hvala.
1: No, evo, držim pesti, Drago, ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke in se dogovoriva potem tudi, kako v ponedeljek spremljaš, ali si bil srečni izbranec.
2: Super, hvala.
1: Do takrat pa seveda posluši Fantasy, pa v ponedeljek imej telefon pri sebi, če ti slučajno zazvoni, ne?
2: Vsak dan.
1: Odlično, evo. Vsak dan je tako, da poslušate Fantasy in sigurno zveste kaj novega, ali osvojite kakšno nagrado in še kaj drugega. Evo, Drago je današnji finalist jutra, medtem ko imate možnost, vsi, ki ste poslali SMS-e do zdaj in tudi, ki jih še boste, da to opravite tudi pri Janku oziroma pri Istoku. In tako bo še jutri. Torej, če še niste, hitro pošljite. Grlica vaše ime in primek na 0-4-1-300-300, kajti Grlica in Radio Fantasy vas nagradijo z Milwaukee radijem.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Pršek nam sije in temperature so že polnoletne. 18 ta trenutek kaže termometer, medtem ko tekom dneva bomo namerili vse do 23, konec tedna tudi do 30.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Klefovi večeri pod Kozolcem.
1: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
0: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
1: v Ari vasi 19.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Co-pi-fo-to.si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
5: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo zlat rok in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v zlat rok v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
6: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting. Center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
13: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
12: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
16: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radar je pri nas v Celju pri plavi laguni v smeri Žalca in pa tudi v Levcu pri trgovini Ara v smeri Celja. Zdaj, zastoj, glavni zastoj je med Zadobrovo in Domžalavi v smeri Ljubljane, no pa še nekaj lokalnih delovišče, ki včasih postrežejo s kakšnim dodatkom minute, dve ali pet pri vaši vožnji.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

NSYNC, hvala lepa za vaš glasbeni vložek. Prihaja Nipke, ki pravi, da je treba stopiti ven iz okvirja, in tako smo tudi mi. Danes, ko je mali petek, 21. maj se piše in recimo zdaj povezujem to, Nipke izven okvirja. Ta fraza, da je treba misliti izven okvirja ali pa out of the box, ni nastala v marketingu ali psihologiji, ampak pravijo iz stare uganke z 9 pikami. Naloga je bila povezati vse pike s 4 ravnimi črtami in brez da dvigneš svinčnik. Tako da, evo, če boste to in če to uspete narediti, veste, da je treba iti malo ven iz okvirja. Zdaj nas bo s tole dopodansko glasbeno poslastico zabaval Nipke, Boštjan Nipič, in dajmo postaviti okvirje, pol pa skočimo ven. Naj bo to en tak lušen bazen. Smo?

0: Panda v Belej.
1: Ja? O zlatu. Ja, zlato je ena taka večna vrednota ali pa plačilno sredstvo. Raste pa ob določenih obdobjih in še vedno. Zdaj ravno gledam, koliko je naložbeno zlato. Za 10 gramov boste odšteli 1357 evrov ali drugače za eno kilsko palico 127.753. Cene so kar zarasle, tako da rečeš, če imate to naloženo doma, potem ste nekaj obogatili svojo vrednost. Skoraj tukaj lahko primerjamo, če bi evo, vredno šteli v rasti bitcoinov. Tako da zlato pač je vedno dobrodošlo. Kakorkoli že. Zdaj je tu čas birm, mogoče za darilo. Ker je to že dukaj, vem, da ste to postorili, če ste nabavili. Ed Sheeran je z nami.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
3: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
2: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
3: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
6: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
7: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil v hiši ideje.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
22: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na avtocesti na koncu počivališča Lopata, takoj za ograjo, je v smeri Celja policist, oziroma policijsko vozilo, seveda na preži za kakšnega prehitrega. Potem gremo pa na področje Pristave pri Mestinju v smeri Dola. oziroma ko zavijete desno proti belem na mesto naravno za mestinje. Tam konkretno vas čakajo policisti, pravi Aira. Srečno.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
3: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7.979 € oziroma za manj kot 7.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje o podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 22. maja. Celje z okolico, spodna Osenca, omrežje Ipšek, delni sklop omrežja med 8. in 14. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Tičevo, spodnje ostrožno in zgornje ostrožno, med 8.30 in 12. Šmarje pri Jelšah, Tinska gora, omrežje Tinsko med 9. in 11. Rogatec, Dobovec šola, omrežje Dobovec med 11. in 13. Rogaška Slatina, Tržišče, omrežje Spodna Rjavica med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

CCR. Creedence Clearwater Revival in pesem, ki jo sicer poznamo bolj izpod taktirke Tine Turner, ampak tole je original. Tole je original. Veš, original je vedno original, kopija pač je, ampak se večkrat zgodi, da tudi kakšen, recimo temu cover ali pa preobleka postane bolj popularen kot original. Prljavci, poznamo, ja, logično. Čas je za en konček jugopop roka in smo za ples, pa dajmo malo hitrejše ritmike. 1, 2, 3, 4, staj, gremo!

0: same dobre vibracije. Na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: Opel Frontera – super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe. V programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet. V programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije. Ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
18: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
19: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
20: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
21: Sej veste, čas je zlato.
20: In dobro meso.
21: Mesarstvo čas, Žalec.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
23: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa vztraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in vztraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev.
24: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na zadnje radar v pristavi pri Mestinju v smeri dol. Bodite previdni in seveda tudi upoštevajte postavljeno signalizacijo, kjer so dela na cesti. Največ in največ pločevine gre skozi avtocestni odsek od Krtine proti Domžalam in naprej proti prestolnici. Imamo pa tudi lokalna delovišča, seveda pri nas na Polulah in še kje. Srečno!
11: Avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
12: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur.

0: legendarni Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Tudi prav, uredno, mi šibamo dalje, ker imamo delo za vse nas in vas.
1: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
0: Milwaukee Tool. To je v bistvu ameriška znamka. Ustanovljena je bila pred 102 leti v mestu Milwaukee v zvezni državi Wisconsin. In njihovo profesionalno orodje poznajo po celem svetu, tako da Milwaukee, profi orodje. In jaz imam tudi možnost, da bomo zdaj v tem trenutku ali pa v nekaj nadaljnih minutah dobili novega finalista in ta se bo

0: boril v ponedeljek s čisto srečo, da bo izžreban in dobil Milwaukee radio. Na njem igrajo se radijske postaje, tudi DAB, DAB+. Te digitalne, tudi mi smo med njimi. In evo, lahko nas boste poslušali, kjer boste želeli. Slišali smo ob delu, včeraj sem slišal tudi ob bazenu, to je tipi topi. No, zdaj, pošljite SMS, prijavite se, mogoče boste kmalu izžrebani. Ja, napišite v SMS grlica, pa dodajte vaše ime in priimek in mi pošljite na 041-300-300, ker velja.
1: Delo gre lažje z grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
11: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
15: Green Gold Brewing.
16: Enga še pa lahko.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
20: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
20: Dobimo se v Baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Neke delovišče aktivnih in tam bodite previdni, ker seveda je postavljena prometna signalizacija in hitro se lahko v delovno zaporo skrije kakšen radar. Največ težav je na Polulah, žal, in potem tudi od Krtine proti Zadobrovi in v smeri prestolnice. O radarjih pa mi v zadnjih 15 minutah niste poročali. Nič 80, 1878.
23: Zima, zima, bela.
24: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
0: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
2: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Legendarni Kotalečis, Kamni, Rolling Stones in Rock and Hard Place. 3 minutke čez pol 12 je in... Ja, če bi govoril s polnimi usti, bi tako bilo, ampak se veš, ne, ena taka kultura, ne, govorenja pred mikrofonom le zahteva, da smo vse razločni, če že ne pravno, pravilno slovenski. Gosta imam in lepo, da se vse skupaj začelo gurmansko s predjedjo. Prišel je namreč Sebastijan Kovačič iz gostilne Francel. Pozdravljen.
1: Lep pozdrav. Mislim, dobar dan.
0: Prvi intervju, tak, da smo najprej začeli jaz, potem smo se začeli pa pogovarjati.
1: Ja, to je to, ne, prazna žaka ne stoji po koncu.
0: To imaš pa tudi prav, ja. In gostilna Francel ob predjedjeh in ostalem v nadaljevanju, ampak bom rekel tako, stara lokacija, nova zgodba.
1: Ja, res je. Mido so to prevzela, bom rekel, lani novembra ženo in hočem malo popestriti z neko drugo ponudbo, kot je bila do zdaj. Se pač ne oziramo, bom rekel, na tem, kar je bilo. Hočemo narediti novo zgodbo, tudi malo več podarska na morskih stvareh.
0: To sem hotel vprašati, ker niso le malo tu, ja. Ne bom rekel, da smo zaplankani, ne? Ampak smo neki stereotipno navajeni določenih jedi. A se pozna to?
1: To se ful pozna. Tudi ljudje, ko pridajo, bom rekel, zelo hočejo teleča krača, pražen krompir, pohanje, še vedno, ampak se pa dost ljudi tudi hoče pa kaj druzga. Ker recimo, zakaj bi mogli zdaj hodati skozi, bom rekel, na morje, pa res kako dobro morsko stvar, tako je pa zdaj.
0: Ribice so gor priplavali.
1: Iz morja prišli pa prinesli sem morske zadeve.
0: Ja, vidva ženo sta obredla kar nekaj Slovenije in kulinarično sta zelo podkovana, to moram reči.
1: Se strinjam.
0: Zelo
1: ja, to je tretja lokacija, taka bila sva v Bovco, iz Bovca sva šla na obalo.
0: Torkla tudi.
1: Tako, v Torklo. Uh-huh. In potem iz Torkle smo pa pač šla sem. Zdaj trenutno imamo dve zadeve. Imamo še glamping na Ljubnem, ki sicer dela samo poleti, od maja do septembra. So taki lepi šotori, zelo na nivoju, vsak ima svojo kopalenco, svojo džakuzi. Za poleti je super zadeva. Imajo potem tudi skupen zunanji biobazen. Savne in tako, da tudi tam bo se lahko ljudje vabljeni, ampak sicer pa gor samo bolj podarek je bed and breakfast in potem za zaključeno družbe team building se pa tudi kuha.
0: The best. A zato zdaj žene ni?
1: Zato zdaj žene ni.
0: Ker je tako, maj, ne?
1: Ker je ona zdaj gor, mora zdaj, to zdaj maj je ponovadi mesec priprav, pol juni, juli, august je polno, pa počasi že zaključujemo, no.
0: Zdaj, Sebastijan, ti si res ta pravi šef in gremo do predjedi. Prinesel si 4, če sem, ali celo 5, se ne vem,
1: 5?
0: Preveč.
1: Tako, 5 naših trenutno najbolj udarnih, bom rekel. Po čem smo najbolj znani že dolga leta, to že sam delam, je piščančja jetrna pašteta s črnimi tartufi, pa zadnje čebulna marmelada, kombinacija 1A. Potem imamo zvitke za angleškega rozbiva, noter je jaboko in rukola, potem pa polije čez bučno olje, pa začini fajn za hrenom.
0: Ne samo, da je dobro, tu dobro zgleda, ker sta z Urošem ravno zdaj govorila, koliko je lahko jabka tok lepa na pogled, pa je že tok časa noter naribana.
1: Ja, to porabno ta Granny Smith jabolka, ki so že sama po sebi dosti kisla in naredijo čist drugo varianto, ker če so presladka jabolka, ne prije do izraza. Je pa res, je pa to večna kombinacija jabolko, bučno olje pa hren. To pač vemo, da je to nekaj najboljšega.
0: Skor suši tamle, ko gledam, tuna se je tudi priplavala gor.
1: Ja, tuna je pa v sezamovi skorici, zrani malo avokada, sezamova majoneze in takšno ponzu omaka, ki je narejena soje pa z agrumi.
0: Ja, kar nadaljuj.
1: Ja,
0: mi okušamo s brbončicami.
1: Tako, govej karpačo je za špargli, da je malo zdaj sezonsko, pa parmezanom, no, in pa brancino karpačo je pa narejen za grumi pa za jagodo.
0: Ma same take zelo svetle barve, vesele, pozitivne.
1: Poletne.
0: To je sadje.
1: Vse je zdaj sveže, kar je za poletje zelo dober. Bom rekel, ker zdaj na to gledam, da poletje moraš ljudje radi, imamo radi, bo lahka stvari, tudi pa še več ribe mogoče pojemo.
0: Pa tudi zdravo je,
1: tako. Po zimi pa bolj paše kakšen dober steak, pa... Pa tudi rdeče vino, ne?
0: In vse se to dobi pri vas, ne?
1: Vse se to dobi pri nam. Zdaj s to morsko ponudbo, ki smo jo razširili, moram reči, da smo kar zadeli neko tržno nišo, če lahko temu tako rečem. Smo dobili neke nove goste, ki pač ne bom rekel, eni ne jejo mesa, eni so vegetarijanci in pač mi je riba zdaj trenutno zelo, da nisem postrl, ne bom rekel, ker prej štartali smo sem s postrvijo, ampak so bile ful, bom rekel, popraševanje po morski, tako da so mogli pa zdaj malo premestaviti.
0: Bela riba.
1: Bela modra. Riba. Modra riba bi bila, modra riba je sicer boljša, meni osebno je boljša in tudi bolj zdrava, ampak vidimo je pa rajši bela riba.
0: Dobro, dam eno musko, potem, ker moramo spet malo pikint, ne? Potem pa nadaljujemo, gostilna Francel se predstavlja.

0: Inner Circle, Bad Boys, ok, tole sodi k filmu Bad Boys, ampak mislim, da smo tudi tukaj zdaj v studiu sami podli fantje, ljubitelji dobre hrane. Sebastian Kovačič iz gostilne Francije z nami, pozdravljen še enkrat. Joj, koliko je težko govoriti s polnimi usti, ampak zelo dobro je, pri vas vedno diši. In omenili smo predjedi, kaj pa ena ponudba, ki mi je prišla na ušesa, da se ukvarjate tudi žarom in da boste, če pridem tja pred mano, to vi pekli ribico pa meso.
1: Ja, res je. Bil že prej takšen žar na terasi, bom rekel. Mi smo ga zdaj malo prerihtali, naredili to, ko se ga želim. Tako da smo že ta teden prvi testnik imeli. Bilo je super. Tako da zdaj pa sem čakamo lepo vreme, da se to malo, ker zelo bo zelo nestanovito, pa en dan je bilo, en dan ni bilo. Tako da jaz mislim, da bomo kar z drugim tednom lepo kar začeli kurt. In za enkrat smo rekli, da bi ga uporabljali bolj v večernih urah, ker bi bilo tudi malo bolj do izraza pršel ogen, da gori, malo je že mogoče mrak in da ti takoj pada to v oči, da je pa neka nova ponudba.
0: Ja, se je se z očmi, ne?
1: Definitivno.
0: Ja.
1: Definitivno.
0: Super, imamo pa jutri tudi italijansko kulinariko.
1: Ja, jutri imamo pa v kombinaciji z ekskluzivnimi darili. Imamo pa, bom rekel, večer italijanske hrane in vina, tako da mi bomo skuhali pet hod menik vseh jedi nekaj bojo bazirali na italijanskih receptih, dokler ekskluzivno darila bojo dali pa spet sama italijanska vina, od prosekov, spomantov, kianti, kako dobro malvazija bo tudi iz Sicilije, tako da ste lepo vabljeni.
0: Rezervacija je potrebna.
1: Logično. Rezervacija je potrebna, ker je pa že skoraj, bom rekel, polno. Mislim, da je še ene dve mize, da so še frej, tako da tisti, ki si želi, bi mogel kar zavrteti telefon.
0: Zdaj pa ena rak rana, Sebastian. Mi bi. Koliko pa pridemo do tebe?
1: Ja, to pa je ta trenutek največji problem. Zdaj, najboljša varianta je, da se gre tle v celjo protobusi postaji čez most proti Dipoto.
0: Okay.
1: Tam zavijaš desno, mimo tega izvira, kjer toče vodo. In takoj zatem je na cesta levo in pol so pa oznake že.
0: Tam greš na vzgor?
1: Na vzgor po hribu, pa pol čez ta hrib in priješ v bistvu glih prna 100 metrov od naše gostilne ven. Zato, ker največje problem je tudi, da ta most na Polulah ga enkrat odpira, enkrat je zaprt in pol verjamem, da enkrat, ko se že tam na mostu, ja, da vse mine, če ne moreš odmin, ker pol spet se okrog narediš.
0: Aha, se pravi, smo rekli tu, pri Dipotu
1: najboljš
0: dol,
1: pri Dipotu,
0: student zgor, pri pa dol.
1: Bilo to najboljša varianta, to tudi jaz shodam, bom rekel, pa je sigurno, da je skost.
0: Ja, cool, ne, pridemo, tako vse smo povedali, samo ena stvar je še odprta. Nagradna igra sem videl, da obstaja.
1: Ja, res je, to smo pa dali zdaj z vami, z vašim radijom. Smo rekli, da bomo do konca meseca naredili eno akcijo, da vsak, ki bi prišel med tednom na našo poslovno kosilo, bi izpolnil en formularček, kjer bi potem v začetku junija naredili en žreb, in bi nekoga izbrali, kjer bi pa lahko na našem glampingu na Ljubljam imel eno nočitev za dve osebi.
0: Opa.
1: Za nagrado.
0: Romantika na Ljubljam.
1: Tako, tako.
0: Se pravi, poslovno kosilo izpolniš kuponček in
1: tako,
0: greš v žreb.
1: In greš v žreb. Tako da vsi, pač, ki imate čas za kosilo, prijete hranjeno kosilo, izpolnite in mi vas bomo žrebali, pa če enega bomo žrebali v začetku junija.
0: Ja, superca, se prijavimo zraven, čeprav v drobnem tisku piše, da mi ne smemo sodelovati, ampak ok, bomo dali pa priložnosti.
1: Žene lahko.
0: Žene lahko, bravo.
1: Tako.
0: Sebastian, hvala lepa za predstavitev.
1: Ja, hvala vam, da ste me povabili.
0: Na
1: pa
0: novi poti.
1: Tudi vabljeni vi, kot Radio Fantasy in pač tudi gostje, ki poslušate v gostilno France.
0: Ja, vsekakor, mogoče delovni čas.
1: Delovni čas je tako, kot je bil prej, sicer roke, bom rekel, odprema ob 12. Ker smo, imamo malce, bom imamo samo kosila, je pa od 12. do 10. in nedela ponedeljek zaprto, ampak za zaključeno družbe tudi nedela ponedeljek delamo.
0: Sam zmeniti se je treba, evo, oglaste se v gostilni France. Sebastian, hvala še enkrat.
1: Hvala lepa, hvala.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Bliža se poletje, vsaj po temperaturah, in seveda smo vsi nestrpni za Summer Body 2026. Ja, super je, če imate vsaj malo samokontrole, uberete kakšno dieto, naredite trening, seštejete kalorije. Ja, in jaz se vse strinjam, jaz vse to tudi delam. Ampak halo, kak na jaz tehnici dopovem, kaj so moje težke kosti?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
6: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting. Center Celje,
10: kjer se rodijo šampioni.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
12: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
13: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
14: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
13: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
14: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
15: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
16: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu.
17: Izberite gostilno Francel.
4: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
4: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko.
20: Italko, Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
22: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesniček Trnovlje. Pridi s prijatelji.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Promet se odvija dokaj dobro, brez zaenkrat težav v obliki radarjev, so pa stacionarni v službi. Zagotovo eden izmed bolj pridnih je tukaj pri vojašnici, ko se iz 70 spremeni hitrost na 50. Previdno.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Without You, Tina Turner, hvala lepa. Žal nje res več ni, ampak angleški kralj pa še je, Karel III. Ne? Ena huda napaka se je zgodila eni od angleških radijskih postaj. Direktor se je opravičil in dejal, da je prišlo do računalniške težave in da se je sprožil protokol, da je kralj mrtev. Sporočili so, da bojo temu primerno prilagodili glasbeno schemo in za 15 minut utišali ves program, ki so ga oddajali. Seveda je nastala kar konkretna panika lokalnih poslušalcev te njihove angleške radijske postaje. Je pa treba povedati, ne, da vse angleške radijske in televizijske postaje imajo protokol v primeru smrti enega od monarhov. Tako da, evo, sprožilo se to, kar je pripravljeno za enkrat, če se bo zgodilo ali pa ko se bo zgodilo. Ampak to je bila zdaj huda napaka računalnika. Lahko pa, če rečemo, da je vedno nekaj dobrega ali slabega, kakorkoli že, če gledamo z druge pleti, je bila pa to ena generalka, če vse skupaj zalaufa in je to to. Kralj je bil takrat na Škotskem in verjetno se je samo malo nasmejal, ko je slišal za tole informacijo, ker o tem pišejo bolj kot ne vsi mediji po svetu. Torej, Karel III. Je ok, njegova reakcija je postala totalni viralni hit, če boste kaj brskali, poglejte. Dobra muzika pa je tudi sinonim za dobro počutje na Radio Fantasy in evo, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

0: SOPIFOTO PIKASI je vaša štempilka dolgočasna. Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO PIKASI.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 3, 60, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
6: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. In v soboto, 23. maja ob 18.30, gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto, 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Nič posebnega ne dogaja na asfaltu, tu in tam se lahko pojavi kakšen oblaček, pa malo zmoči, zaenkrat pa smo nekje vmes, tako da kom si, kom sa. In povem, od Zadobrove proti Domžalami naprej v smeri prestolnice je zaenkrat največ prometa in tudi tam lahko pride kakšnega zastojčka. Zoženo je in upočasni se, pa tudi pri nas na Polulah in še kje.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
21: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Celebrate holiday, hvala Madonna. Lahko pa nadaljujemo v nekem veselem tonu. Recimo, veselimo se torej, ali drugače. Latinsko gaudeamus igitur. Danes, pred malo več kot pol ure nazaj, se je plesalo po nekaj slovenskih mestih, nam najbližje je bilo Velenje, v Celju nismo plesali četvorke, se pa spomnim pred leti, kako se je postavljal Guinnessov rekord. In če pogledamo daleč nazaj, leto 2009, 2010 in 2011, takrat je v sklopu Plesne zveze Slovenije bilo postavljenih nekaj, oziroma trije, ti Guinnessovi rekordi v sinhronem plesanju četvorke, sploh zadnji 2011. Tista številka je rekordna, še danes, takrat je sinhrono plesalo 33.202 dijaka. En svet se vrti naprej, vidim dežne kaplje čez okno, skozi okno, kakorkoli že. Neka mešanica dobrega in malo bolj mokrega.

Jokeri in ja, še vedno zelo uspešna pesem Carpe Diem. Če spomnimo, 2023 v Liverpoolu so bili na Eurosongu s tole pesmijo. Zdaj pa je pred vrati njihova desetletka. Junija, 20. junija bo na Kartelevi ploščadi v Ljubljani spektakel, karneval, kot pravijo. Ob tej desetki bodo vse skupaj naredili malo drugače, zelo svetovljansko, in mnogi, ki so si pogledali na njihovi spletni strani vizualizacijo, so rekli, pa to je kot Tomorrowland. Tako da bo neka strašna skulptura tam na odru, za odrom. Lahko pogledate jokerout10številka.com, to je njihova uradna spletna stran, ki so jo predstavili malo več kot en mesec dni pred samim dogodkom. Točno 30 dni, 2 uri in 15 minut je do začetka karnevala. Desetke. In zdaj so izdali tudi pesem, ki pravijo, da jih vrača na sam začetek njihove glasbe Back to the Roots. In lahko, da je to tudi kot taka poletna festivalska pesem. Ja, zdaj jo zavrtim, vem, da 4.6. pridejo k meni na obisk, do takrat pa bomo še večkrat slišali tole novo pesem, kot sem dejal. Je ena taka poletna uspešnica, otvoritev poletja. Naslov je pa Odsevi sonca. Sveža pečenka v etru Radio Fantasy, predstavljam Jokerje. Ravno je padla možnost in priložnost, pa

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na golfa!
4: Gremo na golfa!
5: Gremo!
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
7: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, nazadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Nekaj kapelj dežja je bilo tudi zaznati, tako da to še dodatno seveda otežuje vožnjo, previdno in očke na pecle. Je kje kakšen radar ali policijska kontrola? To nam sporočate. Nazadnje ste povedali, da je kontrola na cesti Celje Laško v Tremarjah malo za gostilno Hohkrav, tako da evo, mogoče so pa obstali noter v koloni, ker od tam nekje se počasi potem začne promet počasniti v smeri proti Celju. Tudi ti zastoji so zagotovo na Polulah, pa še kje druge, predvsem pa na avtocesti od Krtine proti Domžalam.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: V ponedeljek bo jasno, kdo od finalistov bo imel toliko sreče, da ga bo srečna roka šuši žrebala in dobi Milwaukee radio. Vse, kar je možno loviti, tako da boste vedno imeli neko vibracijo. Če bo zraven fantasy, bo to najbolj fajn, nikakor pa vam ne bo nikoli dolg čas. Ste poslali SMS, napisali Grlica, pa dodali ime in priimek, ste zagotovo, ne, ker to ste storili mnogi, je pa dejstvo. En prijavni SMS je dovolj, če ga niste, pol ga dejte, ne. In zdaj vidim, da imam že na telefonski zvezi osebo, ki sem jo uspel izžrebati, in to je Matej.
2: Ja, super.
1: Kje smo te zmotili?
2: Ja, glih v službi.
1: Kaj hužga, ne?
2: Da, ni tak sile, tak je tak, da.
1: Lej, poslal si prijavni SMS, izžreban si bil in lahko postaneš finalist. Daj mi prosim odgovor na eno mini vprašanje. Kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Grlica, če se ne motim, v Mozirju.
1: Rečemo, da je poznana iz tistega konca, ampak tukaj v Celju, kje?
2: Znam sam, da je iz Mozirja bilo, no tam smo včasih orodje kupovali od njega, no, pač za hale montažne.
1: Okej, se strinjam, zdaj pa malo pomislil, kaj bi bila za ena ulica pa naselje na črko T v Celju.
2: A je mogoče, ne vem, Trnovska ulica.
1: Trnovska ulica?
2: Ja, Trnovska ulica, ja.
1: Ja, če dodava 24, je odgovor pravilen!
2: Ja, hvala! The best!
1: Matej, postal si finalist! Joj, pa sem se že ustrašil.
2: No, super, super, hvala, zelo hvaležen.
1: Skupnimi močmi sva prišla do tega in zdaj držim pesti, da boš v ponedeljek izžreban in dobiš Milwaukee radio.
2: No, upam, da res, da bo malo prišel pomoč med čihtom, tak da.
1: Nekaj, Matej nam dvigno malo tlak, ampak pozna Grlico že od nekdaj, ja, tukaj pa so v Trnovljah na Trnovelski ulici 24. Poglejte njihov asortiman vsega, kar ponuja Milwaukee in tudi še druge stvari imajo, tako da se splača. Vem, koliko je, to so igrače za nas, fante, in imejte dovolj v žepu, ko vem, ko padeš v njihovo trgovino in začneš, to bi imel ono, bi to, tretje, četrto, peto. No, nekaj pa lahko dobite brezplačno, to je radio, Milwaukee radio, sam pošljite SMS in z malo sreče bo v ponedeljek vaš. Grlica, ime in priimek na 041-300-300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to. Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
3: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
2: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
3: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Promet se odvija dokaj dobro, zaenkrat pravite, da še vedno so lahko policisti na relaciji Celje-Laško v Tremarjah malo naprej od gostilne Hochkraut. Previdno.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
19: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

K-popovci, BTS, evo jih mlajše generacije, jih itak poznajo, srednje in pa zreleše, pa moramo zaradi njih spoznati tudi to, kar je novo. Ampak se veste, treba je stremeti naprej, ne za nazaj. Vse oldtimeri so dobri, ampak nova tehnologija pa tudi rula. Tole pa je pesem, ki jo poznajo vsi, poje se na porokah, slavih, zabavah, na štadionih in dajmo si roke na ramena.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Bliža se poletje, vsaj po temperaturah, in seveda smo vsi nestrpni za Summer Body 2026. Ja, super je, če imate vsaj malo samokontrole, uberete kakšno dieto, naredite trening, seštejete kalorije. Ja, in jaz se vse strinjam, jaz vse to tudi delam. Ampak halo, kak na jaz tehnici dopovem, kaj so moje težke kosti?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika, in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
12: Italko keramika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
2: 0880-18-78 sporoča.
8: Med Celjem in Laškim na Polulah se bodo znova začele kolone, ker bodo tam zdaj porušili star most in začeli rihtati novega, zato nam poročate, da so tam že spet zastoji.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

Pa kaj si ti mal nor? Baltimora, Tarzan boj. A je še kaj boljšega, kot začeti s tem komadom radijsko popovdne na Radio Fantasy. In nikoli ne bom pozabil 80-ih let, ko je tale pesem osekala na sceno. Celo vinilno ploščo imam še vedno iz tistih časov, nenaknadno, iz tistih časov. In takrat sem bil tudi urjaški fan filmov o Tarzanu, ko se je Johnny Weissmuller, nekdani olimpijski šampion, drl s tistim značilnim krikom v črno-belih filmih in norel z opico Čito pa svojo Jane. In potem še prije tale komad, moja rana mladost, mislim. Res super nostalgija, še vedno vrhunska disco štanca, Eurodance zgodba in pa lej, to je to, tako se začne s

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
13: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Držimo pesti, da tako tudi ostane. Vse tisti, ki pa ste zdaj le v avtomobilih, pa vozite previdno, po pameti in se držite prometnih predpisov.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
27: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio

Čeprav poverke v čokoladi prepevajo metaforično, pa lahko mi pogledamo nekaj zanimivosti v pravi čokoladi, ki je, by the way, moja najljubša razvada. Ja, in pazite to, ne? Nekoč pred davnimi leti so jo stari Maji pa Steki uporabljali na mesto denarja. Ja, če si imel nekaj zrn čokolade, si lahko kupil porana, če si imel malo več teh zrn čokolade, pa celo kak mini luksuzni paket ali pa hišo. Tako da čokolada je bila nekod zelo, zelo dragocena. In ne boste verjeli, kakao, iz katerega je čokolada v originalu, raste na drevesih, kar pomeni, da dejansko čokolada raste na drevesih. Zdaj, če ste to vedeli, ne vem, zdaj veste, ne? Dejansko je to zelo samozavestna rastlina, s katero ni heca. In ugotovili so, da čokolada vsebuje tako imenovano kemijo sreče, kar pomeni, da če ti čokolado ješ, postaneš dobre volje in kar zaljubljen. Ja, dokler ne stopiš na vago, tam se pa pol ta zaljubljenost neha. Pa bela čokolada, ne, originalno ni prava čokolada. Res, da jo prodajajo kot čokolado, ampak če smo čist striktni, ni prava čokolada. Največ čokolade, če niste vedeli, pojejo v Švici, ne? Tam je največ porabe čokolade na prebivalca, pa celo v vesolje so pognali čokolado en čas, ko so imeli astronauti iz programa Apollo med zalogami hrane. Ma kaj ne rečem, ne? Mogoče še to, da prva čokolada sploh ni bila sladka, ampak je bila grenka, to so te Azteki imeli čez in od tega se pol res ni moglo zrediti. Ne? Ampak, lej, jaz jo obožujem, psom se jo pa ne sme devati, ker lahko prije do hudega problema. Zdaj pa, ko tako veliko govorimo o čokoladi, moram pa nujno do ene čokolade prideti. Radio Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Nova sem jaz, v meni je moč.
1: Ženska, ki hodi pokončno skozi noč. Nuša Derinda. Nova.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
2: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
1: Z igro do zvest.
3: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SI ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Green Gold Brewing.
13: Enega še pa lahko.
14: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
15: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
16: Knežja tržnica piva letos tudi s ponudbo džina. V Celju pa se danes obeta vrhunec dnevov dizajna z modno revijo. Dobar dan želim, Nina Arzenšek. Predzadnja majska sobota bo na mestni tržnici Celje znova v znamenju raznovrstnih okusov, glasbe in druženja. Za nepozabno pomladno doživetje bo poskrbela knežja tržnica piva, ki bo brbončice obiskovalcev razvajala z bogato paleto kraft piv, petih pivovarjev iz okolice Celja in izvrstno ulično kulinariko, ki jo bo pripravljal šef Luka Gmajner iz Nove Cerkve. Letos bo obiskovalcem poleg piva na voljo tudi ponudba džina. Kakšen bo način plačila in kakšen bo protokol s kozarci, pa pojasnjuje Boštjan Jelenko, vodja mestne tržnice Celje.
17: Plačilo se izvaja na vsakem štantu posebej, se pravi, plačuje se lahko z denarjem ali s karticami. Kar se pa tiče kozarcev, imamo vračljive kozarce, vrednost kozarca je 2 evra, kavcijsko in ga potem lahko vrnejo ali pa ga obdržijo kot suvenir. Lahko pa tudi, če želijo, pridejo se svojim kozarcem in normalno poskušajo vsa piva v ponudbi.
16: K obisku knežje tržnice piva na mestni tržnici Celje vabljeni to soboto med 15. in 22. uro. V sklopu dnevov dizajna Celje 2026 bosta danes v ospredju dva dogodka. Ob 18. uri bo v dvorani Barbare Celske v Knežjem dvoru modna razstava Barbare Repinšek, prepusti se, oblečem te. Na glavnem trgu pa bodo ob 20. uri pripravili tradicionalno modno revijo Čarobnost mestnih trgov, nad katero bdi Vladimir Skale.
12: Čarobnost mestnih trgov je modna revija, ki je na pedestal postavili trgovinice, blagovne znamke, ustvarjalce frizerskih hiš v starem mestnem jedru. Predstavijo svoje kolekcije v napovedi poletja in to je res en lep, moden, čaroben večer, ki seveda tudi v čudoviti ambient glavnega trga, arhitekturnih danosti, objetosti in gostinskih lokalov ustvari res izjemen večer.
16: Modna revija predstavlja vrhunec dogajanja na dnevih dizajna in združuje oblikovalce oblačil, nakita, frizerje, pa tudi trgovce, gostince ter ponudnike storitev in izdelkov, ki v starem mestnem jedru Celja že dolga leta soustvarjajo njegovo identiteto. Kdaj se zaključi plavalna sezona v Golovcu, pa si preberite na rafantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Policijska kontrola na uvozu na avtocesto iz Celje Center proti Mariboru. Pazite, da tam ne boste pretiravali s hitrostjo. In pa še ena radarska kontrola Globoče v smeri Frankolovega. Ja, tudi tam velja isti nasvet.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Pa to ti pravim, vrhunski Milwaukee radio iz Grlice, ki se nahaja na Trnovelski cesti 24 Celju. Pejte pogledat tja, res imajo vrhunske zadeve Milwaukee firme, med katerimi je tudi ta zdaj že legendarni Milwaukee radio, ki ga seveda mi zdaj le podarjamo tistemu, ki bo poslal besedico Grlica in dodal ime in priimek na 041-300-300. Če boste izžrebani, pridete v veliki finale v ponedeljek, kjer bo Šuši izžrebala enega izmed vas, ki bo ta radio potem dejansko dobil. Pa še eno nagradno vprašanje vam bomo zastavili vmes, da bo se tako kot mora biti. Skratka, Milwaukee radio Grlice iz Trnovelske ceste 24 čaka na vas. Jaz sem ga preveril in ta zadeva res poka na polno in ni druge, kot da zdaj le SMS linija pregori in da v zelo kratkem času izžrebam novega potencialnega finalista.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Evo, kar smo rekli, smo rekli. Grlica iz Trnovelske ceste 24 veselju in Radio Fantasy bo zdaj le, upam da, ujel novega finalista, ki se bo v ponedeljek boril za tale, zdaj že, kot sem prej povedal, legendarni Milwaukee radio. Če ste poslali besedo Grlica in dodali ime in priimek na 041-300-300, ste prišli v poštev za žreb. In jaz upam, a nam bo tole zdaj le uspelo, kaj ti novi potencialni finalist in nagrajenec je Dejan Bojič. Dejan Bojič, dame in gospodje, je novi potencialni finalist in nagrajenec za Milwaukee radio. In mi zdaj le Dejana že kličemo in jaz upam, da bo on zdaj le na naši zvezi in da bo to vse tako, kot mora biti, da mi to naredimo na 1, 2, 3. Pa poglejmo, Dejan, a se mi dva slišiva?
2: Slišimo se jasno in glasno.
1: Pa tak se govori. Dejan, evo ga, zdaj pa pazi ti to. Predno ti postaneš veliki finalist za ponedeljek in si tik pred tem, da dobiš ta Milwaukee radio, moraš ti meni odgovoriti še na eno vprašanje. In sicer, kje se nahaja trgovina Grlica?
2: V Celju.
1: Ja, kje?
2: Kje je to dočen?
1: Ja, vsaj en delček te zadeve, ko bi jo rad slišal, povej.
2: Iz Trnovlje pri Celju.
1: Evo ga, Trnovlje pri Celju, tako je, Dejan, evo ga. Si postal finalist v ponedeljek zjutraj, poslušaj Radio Fantasy, kaj ti Šuši bo enega izmed vas izbrala in če boš to ravno ti, je Milwaukee radio tvoj. Mi pa, Dejan, še povej, če ga slučajno zadaneš, kje ga boš uporabljal?
2: Doma, da poslušam Radio Fantasy v Ljubljani, kaj ga v Ljubljani noli, pa lahko doma ostavi pa poslušal.
1: Pa kaj si ti mal nor. Hvala ti lepa, Dejan, ostani na zvezi, da poberem še tvoje podatke iz Venetra, zaenkrat pa čestitke in držim pesti, da ti v pondele krata.
2: In jaz tudi.
1: Ostani na zvezi, hvala ti, čau, čau. Evo ga, dame in gospodje, tako se to dela in vabljeni vsi, da pošiljate torej SMS-ke Grlica ime in priimek na naš SMS Showtime, kaj ti jutri. Trije novi finalisti, ponedeljek pa žreb. Grlica, Trnovelska 24, Celje, ni da ni Milwaukee radio.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
2: Gremo.
1: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Lužje, trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
1: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
1: Obiščite papirnica-5.si.
3: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si. Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Radarska kontrola vas čaka na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center v smeri Ljubljane in pa na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini.
10: Zima, zima, bela.
11: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
12: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
13: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
12: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
16: Radio

0: Jezen, ja, so prepevali Wet, Wet, Wet. Ampak ne boste verjeli, ta pesem ni njihova. V originalu so jo zapeli že konec 60-ih let. Ena skupina, ki se reče Trox, če slučajno ste čuli za njo. Mnogi drugi so jo tudi predelali in po svoje odpeli, ampak tale od Wet, Wet, Wet je pa seveda najbolj zaznamovala našo generacijo, tudi po zaslugi lušnega filma Štiri proke in pogreb, kjer je bil seveda glavni Hugh Grant. Je pa zanimivo, da je ravno ta verzija, ki smo jo mi zdaj le zavrteli, ujela prvo mesto na britanski lestvici, ampak šele 41. na ameriški, kar je pa slabše kot tista originalna, ki je bila pa top 10 v Ameriki. No, ni bila pa prva v Angliji, kot tale Wet, Wetovska. Film, če ste ga gledali, veste, da je zelo lušen in zelo fajn, ampak ta sporočilo, ne, love is all around, ljubezen je okoli nas, samo videti jo treba, ta je pa dobra, ne, ta je pa dobra in zagovarjam, spodbujam, da vsak lahko najde ljubezen, pa tudi v tistih majhnih, drobnih stvareh. Ni treba, da je ljubezen zdaj sam ljubezen do partnerja, ljubezen do, ne vem, prijatelja. Ti lahko najdeš ljubezen do lista, ko pade z drevesa, do svojega kuška, ne vem, kakšnega priljubljenega filma. Ni da ni, samo da ti v sebi to čutiš. To je tisto bistvo. In naj nas ne vodi ta sovraštvo, slaba volja, negativa, naj nas vodi ljubezen. Na vse zadnje je tudi v tem prepevala ta pesmica in naj bo to mantra današnjega popodneva na Radio Fantasy. Mejmo se radi, to je edino, kar nas drži po konc. No, razen tisti ta zoprni, tiste pa lahko sovražite.
1: Živo, moje ime je Neša in vi se nahajate na frekvencah Radia Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Bliža se poletje, vsaj po temperaturah, in seveda smo vsi nestrpni za Summer Body 2026. Ja, super je, če imate vsaj malo samokontrole, uberete kakšno dieto, naredite trening, seštejete kalorije. Ja, in jaz se vse strinjam, jaz vse to tudi delam. Ampak halo, kak na jaz tehnici dopovem, kaj so moje težke kosti.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim

0: We Like to Party, žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
0: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion, v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. If you wanna be my lover. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli.
10: Italko, ki marika. Italko keramika!
11: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
0: Torek je dan za rebrca v Mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zastoji zaradi del na cesti. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta.
13: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

No, pa se preselimo malo na naše atletske steze, kjer je nekoč kraljevala punca z imenom Brigita Bukovec. Ja, to je tista punca, ki je svoj največji uspeh dosegla leta 96 na olimpijskih igrah v Atlanti, kjer je samo za 0,1 sekunde ostala brez zlate kolajne. Ampak paziti to, njen takratni rezultat je še vedno uradni rekord Slovenije v disciplini 100 metrov z ovirami. Dobitnica večjih medalj, svetovnih in evropskih prvenstev, se pravi res kraljica atletike. In zakaj danes o njej govorim? Ha, zato, ker ima rojsten dan. Ja, ne smemo pozabiti teh ikon našega športa, ki morda trenutno seveda niso več aktualni, ker so prišla nova imena, ampak tisti, ki so tlakovali pot in res dosegali velike uspehe, tistih ne smemo pozabiti. In če imajo rojsten dan, se spodobi, da jim voščimo. Imam pa en tak čuden občutek, ne, da ne vem, je kaka nova Brigita Bukovec zdaj, ne vem, popravite me, če se motim, imamo mi kake te atletske one prave upe na te hitre discipline, pa ne vem, Jolanda Čeplak recimo, kot je bila nekoč tudi vrhunska, ne. Imamo kaj tega mi zdaj, ali ne? Ha, ve kdo kaj o tem, jaz nisem na tekočem, ampak tak občutek imam, da smo bili včasih mi boljši, ne? Ja, malo boljši smo bili, upam, da pride kakšen čudežni deček, kakšen slovenski Usain Bolt, ja, ali pa Florence Gliffy Joyner in podobni asi. Kakorkoli, če nas slučajno zdajle Brigita po nekem čudem naključju posluša, vse najboljše za rojstni dan, draga naša šampionka.

0: Hidroizolacije temeljev, ravni strih, geotekstili, vse za ravne strehe.
1: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
2: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Aja, tutaj, ja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
14: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
16: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
17: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
16: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
17: v Ari vasi 19.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
20: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa nam to čim prej sporočite na naš Fantasy prometni servis 080 1878, pa bomo delili še z drugimi.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

Ob prebiranju novičke, da je danes na kongresnem trgu v Ljubljani zaplesalo kar 2500 maturantov, seveda četvorko, sem se spomnil na svoj maturantski ples. Ja, jaz sem bil tak frajer, da sem si najdel plesalko iz druge šole in sem potem plesal dvakrat, enkrat na mojem maturancu, pa enkrat na njenem maturancu. Pa sem rekel, lej, jaz bom to naredil tako se spodobi. Zdaj neki mojster parketa nisem bil, ampak dobro, naučil sem se te osnovne gibe, da se nisem ravno usmešil in da nisem usmešil nje. Še slabše od četvorke so mi šli pa tisti drugi plesi. Ja, to pa je bil za mene mali problem, ker jaz sicer znam plesat, ne, ampak tiste seksi plese, ne, princ, kis, seksi MF in te zgodbe, ne? Te naučene plese, ko se moraš korake naučiti točno, to mi je delalo pa težave in jaz se vedno malo po svoje to naredim, ampak se vedno pri teh uradnih plesih se pa ti ne smeš hecati pa improvizirati, ampak kljub temu zadeva je šla skozi. Četvorko in ostale plese sem uspešno odplesal, svoji plesavki nisem naredil sramote, vsaj upam, da je tako, ne? Se včasih bežno srečam, pa se ne obrne stran, tako da očitno sem se vendarle izkazal. Bili so pa to lepi časi, no, in tiste, ki čakajo te četvorke pa maturantski plesi, jim že zdaj povemo naprej, da bo fajn, da so to lepi momenti, pa starši so tako fajn ponosni, pa vedno smo se tako lepo vplekli. Ma, lepi časi, lepi spomini, še posebej na to četvorko. Ma, pa, leta so minila, spomini pa so ostali. Zdaj pa gremo mi na Taylor Swift, pa ne vam ona pove, kako pa kaj.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje o podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 22. maja. Celje z okolico, spodna Osenca, omrežje Ipšek, delni sklop omrežja med 8. in 14. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Tičevo, spodnje ostrožno in zgornje ostrožno, med 8.30 in 12. Šmarje pri Jelšah, Tinska gora, omrežje Tinsko med 9. in 11. Rogatec, Dobovec šola, omrežje Dobovec med 11. in 13. Rogaška Slatina, Tržišče, omrežje Spodna Rjavica med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: V podvozu v Šentjurju je popolna zapora, tako da pazite, kako vozite. Drugače pa radar na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri Celja.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru eksklu-

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: No, pa gremo na eno življenjsko, ki se vam je gotovo že pripetila. No, vsaj razmišljam, pa se vam je. Meni se zadnje čase večkrat. No, če greš na javni WC na ta veliko potrebo in ostaneš malce dlje noter, se luč ugasne, ja, ker je narejena na senzor. Zdaj pa v temi določenih stvari zagotovo ni fajn početi, ne? In kaj narediš? Ja, ostati moraš pa z rokami kriliti, da se luč spet pržge. Zdaj si pa predstavlj, da en to posname, pa to postane viralni mega hit. Ja, glej, živemo v človeku se vse zgodi. Problem pa nastane, če se luč ne vžge kar tako in moraš ti z rokami res konkretno kriliti, pa še kakšne vrata po možnosti odpreti, da se potem spet pržge in potem seveda res pohiteti, da se ti to ponovno ne zgodi. Se pa zadnji zračunal, da se ta senzorček ponekod ugasne v roku 3 minut, zdaj pa tisti, ko to malo dlje počnejo, ja, je pa zagotovo kar hiter tema, tako da ali to naredite hitro, ali se pa pač navadite na to komično kriljene z rohami, ki bi vam ga še Jim Carrey zavidal.
1: Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z

0: se ti tiki rejli velenje, vabi na pravi rejli spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. tiki rejli velenje. Več o trasah in zaporah na rejlivelenje.si.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
3: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
2: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
3: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radar vas čaka na koncu Laškega v smeri Celja.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

0: tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazna je postelja.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Prazna postelja, najnovejša uspešnica Jana Plestenjaka in Flirtov je bila tole. In če počekirate video spot na YouTubu, zdaj je že presegel 200 tisoč ogledov, kar pomeni, da je na poti eni, še eni res veliki uspešnici. Jan Plestenjak, seveda avtor besedila in glasbe, že 30 let niza hit za hitom. Flirti pa zadnja leta doživljajo novo pomlad in so spet v sami špici slovenske scene. In ko smo že pri špici slovenske scene, to je to, ne, za ta denar, kot radi rečemo, dragi moji. Super je bilo danes. Še en četrtek smo prebrodili, jutri je že petek, torej pripravljate se počasi za kakšen zanimiv vikend, kakšen dober žur. Mislim, da se jih bo tudi ta vikend našlo kaj. No, mene boste našli v nedeljo na bike festivalu našega prijatelja Nina Cokana. Lahko me podsukate za rokav, pa kakšno rečemo, vmes, ko je pauza. Skratka, delovni vikend bo, za mnoge pa oddih, nekateri boste pičili tudi do morja. Malej, fajn bo, tako je bilo. Danes fajn. In še na svet za današnji četrtek. Čim več dobre volje, čim več ljubezni, čim več vročih poljubov in pa preživite današnji večer s tistimi, ki jih imate radi. In pa s tistimi, ki imajo radi vas.

0: Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Avtotehnike.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Hej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
14: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
17: Tradicionalna ponirkova zabava pri Ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti Ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.

0: Kraljevska 151 km. Starting cilj na Lavi, prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
2: izberite gostilno Francel.
1: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
1: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen. Na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
7: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Radarska kontrola še vedno vztraja na koncu Laškega v smeri Celja. Pazite, kako vozite.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Bliža se poletje, vsaj po temperaturah, in seveda smo vsi nestrpni za Summer Body 2026. Ja, super je, če imate vsaj malo samokontrole, uberete kakšno dieto, naredite trening, seštejete kalorije. Ja, in jaz se vse strinjam, jaz vse to tudi delam. Ampak halo, kak na jaz tehnici dopovem, kaj so moje težke kosti.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. In v soboto, 23. maja ob 18.30, gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto, 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: So, pi, fo, to. Pika si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
14: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zaslužil najboljše.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video HiFi center Planet Tuš Celje.
20: Psst.
4: pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na Primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
24: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Radio Fantasy.

0: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
1: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
2: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
2: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahko.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostanka in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
12: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
14: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolom,

0: domov. Hotel California, komac do gor, ko na sofi sem potegnuti mini dol.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno od prvega dne.

Jao, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

bitches both. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar, orienturo, zajebal sem obljubo,

los la sesam. Yo, es jutri sem se zbudil.